0: ராஜேந்திரன்.
1: டிக்ஷனரி. டிக்ஷனரி
2: السلام علیکم. ڈکشنری میں بیک ارگن میں ہیمنال دینی انگریزی لفظ کا اے لفظ کے دیوے ہیمانیا اے لفظ ہن ہدا فوا انگریزی جملے کا اے جملے کے دیوے ہیمانا. ڈیسیژن
3: نیمو.
2: ہز ڈیسیژن واز کلیئر.
3: اینا کے نیمون وار صاف.
2: کلچر
3: سگافے.
2: مولڈیوین کلچر از ویری ریچ.
3: دیوے سگافے وار موسندی.
2: Future.
3: Mustaqbal.
2: Children are the future of the nation.
3: Kudinna ki gaumuge mustaqbal.
2: Dictionary mi baga miedu mi himnal din tin lafsaki. Decision. Nimmung. Culture. Sagafai. Future. Mustaqbal.
1: Dictionary. Dictionary.
4: Divahi FM, 91.1 MHz.

ان انسان گه شعور تکا خیال تن ان انسان کا واصل کو دے ایم اثر گد وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابے گه فراتون ان بے کا گنگوس تے ایم مهم اچکی ویس دو ہن کمون عائلایا مجتمع گه ہمجہما کوری ارما بینن کوروے ایمے بارو گدا ہتیارکی دو ہما ہیمے عائلایا مجتمع گا دکولری کما فتنا فساد اوفدمو گا بینن ہفیدانے ایمے نورکا تیری ہتیارکی ویس ہما دو میکنکن میہن ہورمایکو مسلمون دلوگے بینن ہیوگتو گا ہفو مشا ایویس نورنگلو مقصدگ گا دلوگے بینن نکورما اسلام دینو گا ونی ورب بڑا بارو الوافا آخر دوہوں میں اللہ دنوانے مؤمنوں گے صفتا کیرت قرآنو گا بیان کو رب وافا وائرو ایگے تیرے ان اس صفہ یکی بینو من نے بیکارو واحکتکن دو رکا تیری کرون کمو گا ونی انگا وافا ہم ای فدین تیدو بنو مشا میستکن گے میدو گا ہم جہوما سلح ورکان فتر مشا علم انگرنا دین مشا ہیوکن تتکن امر کر مشا نبیکن تتکن دروحلی ومن نسیحت دی ارشاد دینما دلوگ بینن کرم ونی انگا وافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دی وافا واگتوگا مسلمکو اچھ بنا نما بنام وانی ہیو بہے بنا ونن نما اچھ نبنے ہنو ہرون ಮಾಮೊಳು ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೆರಿಯಕು ಏನಾಗೆ ಕುಡ ದರಿಫುಳದ್ದಿನ್ನ ಸೇಹತೆಗ್ಗ ಬುಣೆಫಾವಾ ಕಮ ರಿವಾ ಕುರೈಫಾವೆ ತಿಬಾ ಮೀಹಕ ಜದಲು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಬಲಿಬೆದಾಣೆ ಎಕಮಕು ಹಣುಹುರೆಗೆಂ ಬೈಯೆನ್ನುವಾಣೆ ಎಹೆಂಕಮು ತಿಬಾ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮವ್ವುರೆ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ್ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಅಡುವೆಹುಮಂ ಇಸ್ಕಂದೇಶೆ ಫಹೆ ಬುಣೆವುಣು ಎಚ್ಚಕಟ್ಟಕ ಫಹುಂ ಹಿತಾಮಕುರಾನ್ ಜೆಹೆ ಫದಯಕುಂ ಹಣುಹುರೆಗೆನೆ ದುವಹಕುವೆಸ್ ಹಿತಾಮಕುರಾಕಶೆ.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. دیوی ایف ایم گیمی گڈی گے خبر ہے کہ بدل کولی مسنا احمد بنکری خدمت میہات نبیلین کا گا کرا عدد کا آمدنی لفا واکما اقتصادی ترقی دتر فتر آوی فاریابی وزیر محمد سعید ودار وچے وزیر میں ودار وی ریسل جمہورا گفی ہو کبے وی نوسفرنگ بدل بم کا واہ کتا کو مون بنکری خدمت کے راجہ اقتصاد سندفات کو راجہ ورنہ آمدنی اتر کرما فشاف وا مسکتے دیہاسا ویس ونہار کے سپٹمبر مہ فشی می خدمت کی ऑफशोर को एक खास बोट अगेनेस्ट एस टी ओ मिदिर को दे खिदमत मि खिदमे फेशफ खिदमे हो दामिम बर इतुरवे लिबे जुमला आदनी जुमला आमदनी अननी इतुरबम मालूमत हो दा लिबिग तुमगे कानून गे दशुंग वेत वेदिया एंग आहर दु होगे तेरेगा रेसल जमहुरे गोफी हम हुशेलो विदु सते तेरी स्थिंग आर टी आई फो म जवाब दी मालूमत हिस्सा को फवाकम रेसोफी होगे तर्जुमान मोहम्मद हुसैन शरीफ फिताल वेचे प्रेस विद द स्पोक्स के नोसवेरिंग پریسر ویت سپوکس گنوس فرنگ سوال تک جواب دے ومن ترجمان ونی سرکار کے مؤسسات تک وزارہ تک معلومات ہو دو مہوشالا آر ٹی آئی فارم تک گلے معلومات حصہ کر واف ریسل جمہوریہ گفیو کے ترجمان محمد حسین شریف فتالوی آر ٹی آئی تک ہوشالا فریات کن کاکو کرنے گے گوتا ایم معلومات ہو دم ورگ گنا ہوشالا کمشا معلومات ہو دن جہے تنوں اہن تن تنویس آر ٹی آئی فنو مونگن کما ریتنگ ضروری بینون تک بینوں وا بیرو فیسا فور کو درم کا بینک آف مالدیپس گنگ گلے نظام اترن ہر دنا کو فوا کما بینک آف مالدیپس ودالجے بی ایم ایل میں ودالے فنی اے بینک ہندو کو فوا روفیا کارڈ تکن راجیم بیرون ای کامرس ادی آن لائن ریٹیل سائٹ تو گے معاملہ کرے وے گوتم می فہون گنا بس تکا گلے گوتن آموں گے کمبڑ ون تکا گلے گیں بی ایم ایل ودال وی روفیا کارڈ تکن راجیم بیرو گے ای کامرس ادی آن لائن ریٹیل سائٹ تکن معاملہ کرما بدل گن چہونی می دورمتی گے مست ہا گلے گیں فتر وری راجے ان ادتو دوے بینک اف مالدیوس گن گنن لی بے بیرو فاسا گے ادد ورے نسبتن ور بڑ ادت گے ڈالر می فد معاملہ تفر ہم کرما بینک وک جے فواتی کما एशिया मीडिया समिट के तेरे राज्य के फतुर वेरिकं इश्तिहार कुरुमा मगु फहे कुरुमा पब्लिक सर्विस मीडिया आदि विजिट मॉल्स कॉर्पोरेशन आदि मदु फहम नामायक सोयकोफे मे फहम नामाक सोयकोफनी मिगमट्टा का पीएसएम के टीवी बिल्डिंग का बेवी खास रस्मियाते का पब्लिक सर्विस मीडिया पीएसएम मा विजिट मॉल्स कॉर्पोरेशन वीएमसी दे मदु कायम कुरी फहम नामागे मैगन मकसद की मिमोह के गारे सादिया कुरियादा एशिया मीडिया समिट के तेरे एकी मीडिया तक का गुलिगिन राज्य के फतुर वेरिकं इश्तिहार कुरुं می بسوم کو پی ایس ایم کے فراتون سو کو روی کو فونی کے مینیجنگ ڈائریکٹر احمد شکیب وی ایم سی کے فراتون بسوم کو سو کو فونی کو فونی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ابراہیم شیوری ریتوں کے مشلے ہو کے ہیت دو اتر دائرہ کے بائی الیکشن کا جملہ ہائی ووٹ فش بہٹنگ الیکشنز کمیشن نے معافی الیکشنز کمیشن عام کو فوا معلومات تک کا گتو می بائی الیکشن کا اڈو سٹی کا فرسٹ ووٹ فش بہٹانے ادی مالے کا دیری اڑے ہیت دو اتر دائرہ کے ریتوں ووٹ لو ما دے ووٹ فش بہٹانے الیکشنز کمیشن ریتوں کے مشلے ہو کے ہیت دو اتر دائرہ کے بائی الیکشن بے ومن نی معافنی ان نہ مہو کے ہاون دو ہو ವ್ಯಾಗ ಮಗು ರಾಜ್ ಎತ್ತರ ಕುರಿ ಹೈ ಕಿಲೋ ಎಬ್ಬುರಗಿನ ಮಸ್ತು ಆತಕ ಎತ್ತರ ಕುರಿ ಮೀಹುಂ ಹೋದುಮಂ ಹಿಂಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಎಗ್ಗ ತಿಮ್ ಮೀಹಕು ಫುಲುಹುಂ ಹೈಯರ್ ಕೊಫಿ ಮಿಮೋಗೆ ಹತ್ತರುವಣ ದುಹು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಗ ಮಗು ಎತ್ತರ ಕುರಂ ಉಳುಣು ಹೈ ಕಿಲೋ ಎಬ್ಬುರಗಿನ ಮಸ್ತು ಆತಕ ತಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಮಣಿ ಹಿಫಾ ಅಟ್ಟಾಫ ಎಗೊತ್ತುಂ ಅತ್ಲಾಗಣೆ ಫಣಿ ಹತ್ತೆ ಪೊಯಿಂಟ್ ನೋಯ್ ಕಿಲೋಗೆ ಕೆನೆಬಿಸ್ ಮಿತಕ್ಕೆ ತಿಗೆ ಮಗುಮತಿಗೆ ಆಗು ಅಹಾ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಂ ಅರಾಕಮ ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂ ವಿದಾಳ್ವೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂ ಅತ್ಲಾಗೆ ಮಸ್ತು ಆತಗತಿ ಫುಲು ಹುಣ್ಣಾವಣಿ ಹವಾ ಕೊಫ ಅದಿ ಫುಲು ಹುಂವಣಿ ರಾಜ್ಯ ಮಸ್ತು ಆತಗತಿ ಎತ್ತರ ಕುರಿ ಫರಾತ ದಿನಗತುಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಂಗ್ ಹಿಂಗಾಫ ಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹಿಂಗಾಫಣಿ ಮಿ ಮೊಗೆ ಫಸ್ವರ ದುಹಕಮ ಫುಲು ಹುಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿ ಖಬರಾಯ ಕು ಮಿಹಾ ಸಮಗಡಿ ಖಬರ್ ತನ್ನ ವಾಣಿ ಮುನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಹೊಂತೆರಿನ ವರಂ ಉಫಾವಿರಿ ವರ ಬಾಜರ್ ವಗತ್ ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ
1: ಮೋದಿ ಹೇಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವ್ಯ ಎಫ್ ಎಂ

0: السلام علیکم رودیہ کے میگا ہرٹز دی وہی ایف ایم کے ہاوی رو ہتر کے خبر آئے کہ می بدل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزہ امی کملوں میڈم ساجدہ محمد سری لنکا یا کوروی دتر فلوگا دے قوم کے دے مید رسمی مہم و مشورہ تک کفاوے خاص کو دے قوم کے دے مید ایک دائرہ تک انگلوں بدے کرما مشورہ کو مہم ہینگ پسوم بنی اکلوا لافا تلسیمیا دوس ہندان کو دینی انسانیت کما اوگا ترکم کے سیفتن اسکرما کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ودار ویجے ایمن فن مہم وداروی بین الاقوامی تلسیمیا دوہ کے مناسبت کا میس میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا رئیس الجمہوریہ ودارو کوم میں ہر کس فاہگ کرا تلسیمیا دوس ہندان کو دینی انسانیت کما اوگا ترکم کے صفتن اسکر مکم شا کوم دیوہی دریا کا آئلا یکا ویس اہی ترکما اببار لندین جہے کما امرک فان ویداروی بدہ قوم بنا کرما تیلے سیمیا دوس مکنکن ہندو مکود دے کما تیلے سیمیا تحمل کرمندا کوم دیوہ سکی کوم رائیتے کے ویس آئلی ممبر کے گتکا بلن جہے کما رئیس الجمہوریہ ویداروی ادی آئلا تک بینوا سخی ادی جتیمائی رکا ترکما فرصت تفہکو دنمکی سرکار گے زیمائیں ادی مسئولیت کمان ایمن فان ویداروی تلد سیمیا دوس کم میں ہرگ گے فاہگا کرنی میں مہ گے اوانت وہو تلد سیمیا کی موڑی عمر دوہا تحمل کرن جہے بائیے می بالی تحمل کرا می ہوں گے عدد آبادی کے نسبتن بلائر راجے کا کینا اہنگم راجے تیلی سیمیا بایاں حلو گے نوما قومی فیمور گاننی مسکے کرمون کم میں ہر گیوز می مہو گے اوان دو اسفاہ گا کرنی دنیا گے تیل سیمیا دو ہو گے گتگا می ہر گے می دو اسفاہ گا کرما کنڈالا فواشی آرکی ہیڈن نومو فائنڈن دا انڈ undiagnosed me shiaru support in dance nuata itura forum meneti bali tahammal kurami hun denekane ehi tirkam for ko dinu mi rajya ke kandge sarahadum bae gellunu masala kuria gendam baina lakwami wakiluna hawal kurum ke masakke kuramun da kama bandaranap alustas ahmed usham vidal vije rajya ke kandge sarahadum gellunu bae ambra hodum ke masakke kurumaki raisul jumhuriya dr mohammed muizuke riasi waute می ہاتن انویسٹر نفاہی فرصت تکن ہودا دیوی می سرکار کما رئیس الجمہوریہ گوفیہ کے اس ترجمان محمد حسین شریف ودار وجے نوسرنگ بدل ومگا واہک فل دکوم اس ترجمان محمد حسین شریف ودالوی راجیہ انویسٹمنٹ تک گنوما نوتا انویسٹر نفاہی فرصت تکن ہودا دیوما قانون وجود گنس این عمل کرم وسفشی می سرکار کما ادی ای مولی می سرحد کا ایکلوا لیمون فریہما قانون کے گت گاسی فکرے وی اس ترجمان ودال وی می گے کورین وس بزنس نو تا انویسٹمنٹ فورم تہ کے نم کا فورم تہ کے بے وکم گا وی نم وس رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز می فد فورم تہ پا بنی ور مہم مقصد حاصل کر مکما ادی لنگا گا بے ون فورم ائے کو می ہا تن می فد دیہ فورم می راجیں بیرو گا با با ف وا کان اس ترجمان فاہ گا کرے وی تیلمال بریج کے حد حد این ستیہ ورگین مسکت نمیفا واکمشا بریج کے کولٹی کے ویس مسلے نولے نکما بینارا کے دورر کما عمرانی ترقی آبہے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ودار وجے تیلمال بریج مشوہ کی انڈیا کے افکونس کنفو نیاہوال کو کن کوریا کندا مشوہے مال سرحد کا کوریا کندا عمرانی ترقی کے ایم اے بورڈ مشوہ کی تیلا مال بری چیلوم کے مشو می مشو کے مسکت کوریا داگوتا مسک گوسفا واحسا بلوا لوا مسکت کے فیمور بلوا لیبوما بینارا کے دورر کما عمرانی ترقی آبہ وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ادی انڈیا کے سرکار راج کنڈال وفا ہن نوا سفیر جی بلر جی بال سبرمانیا ونی میمو کے فسمن دو تیلمالے بریج زیارے کوفا بینارا کے دورر کما عمرانی ترقی ابہ وسارن ویتالوی تیلمالے بریج کے جملہ ہدیہ دے پوائنٹ ایکن ہتن ان ستما سکے میہارے کو نی مفا وا کما ادی مشو کے تیرے میہار کوریا دنی بریج ڈیکا بین وا سیگمنٹ تا کاسٹ کرما اے تکے انسٹال کرم کے مسکے کما ویتالوی کنو دتر فتر کے سلامت رکا ترکم کے دائرہ انگوڑی کے مسکے کرما گڑے فہم نامائکا راجیہ آسٹریلیا دے مد سوئے کوفی ایبسوم گاسوے کو فاونی دفاعی ادی وطنی خدمت کا بہ وزارا کا بے و خاص رسمیات گا دفاعی وزارا کے فراتون ایبسوم گاسوے کروی وزیر حسن رشید آسٹریلیا کے فراتون سوے کروی آسٹریلیا کے بورڈر فورس کمانڈ کے ریئر ایڈمیرل کمانڈر بریٹ سونٹا می رسمیات کا ایم این ڈی ایف کے سبرینا آسٹریلیا راج کنڈال وفا ہن نوا سفیر ڈیوڈ جیسپ پیبر وٹانوی دفاعی وزارا ادی آسٹریلیا کے بورڈر فورس کمانڈ دمد سوئکرمن می فہم ناما کے دشن تے قوم کڑکین تمرین تبیبما کانڈ کے سرحد تبدیل ہٹما معلومات تجربہ حصہ کرما بہے اون گنڈنگ ایک لوالانے می فہم ناما کے میگ نماز کی راج کے کانڈ کے سرحد گ دما وا ایک ایک حال گونجے ہن تکن ہلو ہو دما تے قوم کڑکین ایم اے دے وے گت گما سکے کرما مغفہ کروں راج کے حج ورین میاہر ویس فیمور رنگل لوجسٹک خدمت تک لبین ایکم دیوہی راج کے حج مشن ودال وجے سبل اتارٹی کی سعودی پوسٹ کے دشن دیوہی حجا جین کے لگیج جدہ ایئرپورٹ ہوٹل آدھے میں دو افلوم کے انتظام تنگ ہم جا صافوا اتارٹی اے اتارٹی حج مشن ونی بدل کرم وافا می بدل کرم کا حج مشن حج کوپریشن ادی خدمت دے کمفنی بیور بھی mihar gadi miwani hataru gadi ha minute ingafa dembala lani duniya ge mashahum faaka kurave khabar ka mihatana report ko faawani henta virus ke a case kamasha ege tereng baiya positive ve faawani first case kama duniya ge si khatchami ya ke director general tedros adhanom ghebreyesus vidal vete kanuma gunda tur kura mundi aulande ka henta virus fenuma kuligen devvi bayanu ka sihi jamiyage sihat jamiyage director general vidalvi e jamiyae mi byali feture munda member varakatu monita kuram fashafa wakama dunyage sihat jamiyae buni gotuga mi hatana mi balige a case report ko fa wairu ege tereka tim mi hakwani marwefa report ko fa wa case tawge teren first case laboratory kashawar kure fa wairu baki tin case ei suspended case take ಫ್ಲೈಟ್ ವಿ ಹಫ್ತಾಂಗ್ ಹಾ ದುವಹು ಮದು ನುಕುರಾಮಿನ್ ವರ ಮೆದುರಮತಿಗೆ ಏರ್ಲೈನ್ ತಕುಂ ಅಳ ಫ್ಲೈಟ್ ತೌಗೆ ಅದದು ಮದು ಕೊಫಿ ಎ ಏರ್ಲೈನ್ ತಕುಂ ಅಳ ಫ್ಲೈಟ್ ತೌಗೆ ಅದದು ಮದುವೆ ಫಾವಣಿ ಈರಾನುಂದಿನ್ ಡ್ರೋನ್ ಹಮಲಾ ತೌಗೆ ಸಬಬುಂ ಫ್ಲೈಟ್ ತ ಡೈವರ್ಟ್ ಕುರ ಮಜ್ಬೂರ್ ವೆ ಫಾವಣಿ ಕೊ ಮೆದುರಮತಿಗೆ ಹಂಗುರಾ ಮ್ಯಾಗೆ ಸಬಬುಂ ವ್ಯಾಗೆ ದತುರು ಫತುರು ಹುಟ್ಟುಂ ಅರ ಫಾವುತು ಮಫಹು ಲಿಬೆ ಮುಂದೆ ಕುರೇರುಂ ಆ ಹಮಲಾ ತೌಗೆ ಸಬಬುಂ ಅನೆಕ್ ಕಾವಿಸ್ವಣಿ ಮಡು ಜೈಫಾ می خبر آئے کہ میگڈی کا دیوہ فیمون دن مونگیا خبر دن مانی مونی دن دیوہ فیمون خبر دن واتے نی میرے اشج جہائرو خبر اڑو سوی تھی شکریہ
1: نمو دیہ اکیم میگا ہاتس دیوہ فیمون
2: ಫತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಕುರ್ಮಕಿ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತ ಲೇ ಹೊಳಿತಕಂ ಎಕಂಗ ಸಾಬಂ ಅಸರ್ ಕುರಾಕಮೆ ಎಮ ಫರ್ತಂ ಕಮಕ ದುಂಫತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಕುರ್ಮಕಿ ಲೇ ಮಚ್ಚದ್ಯೋಂ ಸರ್ಬಿ ಮತಿಯುಂ ಕಾಲಕಂತ ತಕ್ಕುರಿಮತಿ ವಾಕಮೆ ಲೇ ಹೊಳಿತಗ ತೆರೆಗ ಸರ್ಬಿ ಜಮಾವೆ ಲೇ ಹೊಳಿತಂ ಹರವರ ಎಕಂಗ ಸಾಬಂ ಆಖಿರು ನತಿಜಾಯ ಗೊತ್ತುಂ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಕಂತ ತಕ್ಕುರಿಮತಿಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಇತಿರು ಕುರಾಕಮೆ ಮೇಗೆ ಎತಿರುಂ ಆಮಸೂಲಕುಂ ಹಿತುಗ ಬೈ ತಕ್ಕುರಿಮತಿಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಎತಕ್ ಗುಣಯಂ ಇತಿರು ಕುರಾಕಮೆ ದುಂಫತ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಕುರ್ಮಕಿ